0: Et årti. Den ene klassiker efter den anden.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.